0: בסוי דאפז לא סתם.
1: אוי ממה שקדם שקדם, אוי ממה שקדם שקדם, אוי ממה שקדם שקדם,
0: ריידו בסוי דאפז לא